0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Počeli su radovi na raskrižju u Gajeve i Šabanove ulice zbog veće sigurnosti pešaka. Cesta Varaždin-Ivanec-Krapina u punom jeku, radovi na predionici teku prema planu. Bogat je sadržajan kolovoz u organizaciji Ivaneče branitelja. IFK-om cisternama i izvanrednim natapanjem spašava Ivanečko zelenilo od ekstremnog toplinskog vala. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika, za koju informaciju pripremio Borna Stipetić. Sa prognozu vremena pobrinula se ekipa s portala Kače kiša. Budite s nama i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanec nastavlja sa intenzivnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i podizanje razine prometne sigurnosti na lokalnim prometnicama. Ovih su dana počeli radovi na vrlo frekventnom raskrižju Gajeve i Šabanove ulice, gdje se pristupilo uređenju dosad neuređenog prilaza pješačkom prilazu. Na samom terenu građevinske ekipe odstranjuju stare i oštećene rubnjake te probijaju novu trasu prilaza. Prema projektu novi će se prilaz dijelom asfaltirati, dok će dio površine biti opločen modernim tlakavcima, čime će se osigurati neometano i sigurno kretanje pješaka. Osnovni je cilj ovog zahvata izgradnja funkcionalnog i preglednog prilaza, pri čemu je najveći naglasak stavljen na zaštitu najranjivijih sudionika u prometu, odnosno djece i školaraca. Naime, ova se raskrižja nalaze u neposrednoj blizini osnovne škole i svakodnevno njima prolaze veliki broj učenika. Osim radova na raskrižju i sigurnosnih razloga, u planu je dodatno uređenje prilaza sa bežnog prilaza u Šavanovoj ulici, koje vodi od omljenog dječjeg igrališta prema nogostupu. Izvođač radova je Ivanečka komunalna tvrtka IFKOM iz grada Ivanca. Šalju apel vozačima da u zoni radova voze uz povećan oprez i prilagode brzinu uvjetima na cestama. Brojno izaslanstvo predvođeno varaždinskim županom Anđelkom Stričakom i članom uprave Hrvatskih cesta Alenom Leverićem obišlo radove na gradilištu prve dionice brze ceste Varaždin i Ivanec Lepoglava Krapina. Riječ je o dionici dugoj 7,5 km, koja spaja Varaždin i Cerjetužno. Pregledom terena utvrđeno je da je trasa prve dionice, čija investicijska vrijednost prelazi 25 milijuna eura, praktički u potpunosti probijena, te da su svi preduvjeti zahvati odvijani predviđenom dinamikom. Župan Stričak to je prigodom naglasio povijesni značaj ovog projekta za cijeli zapadni dio županije. Nova cesta u potpunosti će izmijeniti gust teretni i putnički promet iz naseljenih mjesta, čime će se drastično smanjiti gužve, skratiti vrijeme putovanja i podići razina sigurnosti ovih sudionika u prometu. Alen Leverić iz cesta potvrdio je stabilno financiranje i izvođenje radova, te najavio uskoro raspisivanje novog natječaja za nastavak gradnje dionice prema Ivancu i Lepoglavi. Ukupna vrijednost cijelog ovog strateškog projekta spajanja dviju autocesta procjenjuje se na oko 315 milijuna eura, a kompletni završetak prve faze očekuje se do 2028. godine. Ivaneški branitelji okupili su se protekle subote u prostorijama svog memorialnog centra kako bi detaljno spremili opsežan program aktivnosti za nadolazeći iznimno gust raspored tijekom kolovoza. Uz osamstveno obilježavanje vojne operacije Luja te odavanje počasti poginulim, nestalim i preminulim suborcima na više lokacije diljem naše kraje županije, branitelji već u nedjelju očekuju sudjelovanje na 11. memorialu u Završju pod Belskom. Ipak najintenzivniji i sadržajno najbogatiji dan bit će subota 22. kolovoza. Tada će ekipa Ivaneških branitelja nastupiti na jubilarnim 30. državnim sportskim susretima branitelja, a ujedno su s organizacije čak dva sportska memorijala, odbojkaški turnir u Ivancu te nogometni u Žarovnici. Istog dana u planu je i svečani posjet skupine vukovarskih branitelja Ivanečkom memorijalnom centru. Iz udruge od srca zahvaljuju svim udrugama, pokroviteljima i prijateljima na pomoć u realizaciji ovih zahtjevnih projekata, te pozivaju članove na novo redovito okupljanje u centru u subotu 8. kolovoza od 8 sati i 30 minuta. Ekstremni toplinski val koji već danima ne popušta, praćen iznimno visokim temperaturama i dugotrajnim izostankom oborina, doveo je do teške suše koja nesmiljeno prži zelene površine, cvjetne gredice i gradske parkove u Ivancu. U osobito su teškom stanju i pod velikim stresom mlada stabla koja su zasađena tijekom ovogodišnje proljetne sadnje. Posebno su ugroženi i drvoredi u Nazorove, Varaždinskoj, Gajevoj i Malezovoj ulici, kao i na području poslovne zone, kojima prijeti sušenje ako ne dobiju dovoljnu količinu vode. Kako bi sačuvali i napojili klonula stabla te spriječili trajnu štetu na gradskom zelenilu, djelatnici IFKOM-a uveli su izvanredne mjere održavanja i posebna dežurstva na terenu. Čak tri puta dnevno sa namjenskim cisternama detaljno natapaju mlade drvorede diljem grada, dok sve cvjetne nasade na javnim površinama jednako intenzivnim tempom zalijeve ručno. Iz Ivanca ističu kako je zelenilo prepoznatljiv ukras, blago i vrijednost grada, te se nadaju da će uz ovakvu pojačanu skrb i kontinuiranu pomoć komunalaca mlada stabla i svijet će uspješno izdržati vrhunac ovog toplinskog udara i dočekati osvježenje sa prvim kišama. Isto tako bitno je reći da se ne gubi vrijeme ni na ostale stavke. Vrijedni djelatnici komunalnog poduzeća Ivkom d.o.o. kojim je grad Ivanec povjerio održavanje javnih zelenih površina, danas su još prije 7 sati ujutro započeli sa radovima na potkrsivanju i uređenju živica u samom centru. Zahvaljujući uhodanom timskom radu, akcija teče iznimno učinkovito. Dok jedni djelatnici precizno šišaju obliku zelene površine, drugi odmah za njima prikupljaju i uklanjaju orezani biljni otpad, čime se osigurava brzi završetak radova i puna prohodnost gradskih šetnica. Iz Ivkoma ističu kako se ovako redovito održavanje i oblikovanje živica provodi 2-3 puta godišnje. Upravo takva sustavna briga omogućuje da javne površine u Ivancu trajno zadrže lijep, uredan i prepoznatljiv urbani izgled na ponos svih posjetitelja. Radovi se nastavljaju i u danima koje dolaze, iz gradske uprave apeliraju na građane za razumijevanje tijekom izvođenja radova na terenu. To se prvenstveno odnosi na prometnu signalizaciju koja bi u idućim danima mogla biti nešto drugačija.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I sutra se nastavlja suho, sunčano i jako vruće vrijeme. Vjetar slabi istočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 36 i 39 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

ζούτε στα μένα στα ούγγε. Samo najbolja glazba. Ali...

0: Vijesti dana.
1: Na današnji dan, 4. kolovoza 1995. točno 5 sati ujutro, započela je vojna operacija Oluja. Najvažnija odlučujuća oslobodilačka akcija u Domovinskom ratu. Nakon 4 godine okupacije od strane pobunjenih srpskih snaga, Hrvatska vojska i specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova pokrenuli su sveobuhvatni napad duž bojišnice duže od 630 km. Od Bosanskog Grahova na jugu pa sve do Jasenovca na istoku. U ovoj impresivnoj i iznimno složenoj vojnoj operaciji sudjelovalo je oko 200.000 vojnika i policajaca. U svega 84 sata borbenih djelovanja oslobođeno je gotovo petina cjelokupnog područja Lijepe naše, odnosno više od 10.504 km, područja u Sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu. Kruna i simbol nepokolebljivog pobjedničkog duha dogodili su se dan kasnije, 5. kolovoza, kada su se pri podnevnim satima pripadnici 4. brigade Pauci te legendarne varaždinske 7. brigade Puma oslobodili Knin, to tadašnje glavno središte pobune. Točno podne na Kninskoj se tvrđavi ponosno zavirila 20-metarska zastava, što je označilo slom velikosrpske politike na ovom području. Operacija Oluja imala je presudan strateški značaj za cijelu regiju. Njome je omogućena deblokada Bihaća i spriječena nova velika humanitarna katastrofa, a stvoreni su i ključni preduvjeti za završetak rata u Bosni i Hercegovini te kasniju mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. U spomen na ove sudbonosne dane i iznimnu žrtvu svih branitelja, sutrašnji 5. kolovoza u Lijepoj našoj svečano se obilježava kao državni blagdan, dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Diljem naše županije i cijele domovine održat će se brojne komemoracije, polaganje vijenaca i svete mise u znak vječne hvale onima koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Grad Ivanec nastavlja sa intenzivnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i podizanje razine prometne sigurnosti na lokalnim prometnicama. Ovih su dana počeli radovi na vrlo frekventnom raskrižju Gajeve i Šabanove ulice, gdje se pristupilo uređenju dosadno uređenog prilaza pješačkom prilazu. Na samom terenu građevinske ekipe odstranjuju starije oštećene robnjake te probijaju novu trasu prilaza. Prema projektu novi će se prilaz dijelom asfaltirati, dok će dio površine biti opločen modernim tlakavcima, čime će se osigurati neometano i sigurno kretanje pješaka. Osnovni je cilj ovog zahvata izgradnja funkcionalnog i preglednog prilaza, pri čemu je najveći naglasak stavljen na zaštitu najranjivijih sudionika u prometu, djece i školaraca. Naime, ovo se raskriže nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole i svakodnevno njime prolazi veliki broj učenika. Osim rada na samom raskrižju i sigurnosnih razloga, u planu je dodatno uređenje prelaza sa pješačkog prilaza u Šabanovoj ulici, koji vodi do omljenog dječjeg igrališta prema nogostupu. Izvođač radova je Ivanečka komunalna tvrtka IFKOM, a iz Ivanca apeliraju na vozače da u zoni radova voze uz povećan oprez i prilagode brzinu uvjetima na cesti. Brojno izaslanstvo predvođeno varaždinskim županom Ađukom Stričakom i članom uprave Hrvatskih cesta Alenom Leverićem obišlo radove na gradilištu prve dionice brze ceste Varaždin Ivanec Lepoglava Krapina. Riječ je o dionici dugoj 7,5 km koja spaja Varaždin i Cerje Tužno. Prigodom terena utvrđeno je da je trasa prve dionice čija investicijska vrijednost prelazi 25 milijuna eura praktički u potpunosti probijena, te da su se svi predviđeni zahvati odvili predviđenim dinamikom. Župan Stričak tome prigodom naglasio povijesni značaj ovog projekta za cijeli zapadni dio županije. Nova cesta u potpunosti će izmjestiti gust teretni i putnički promet iz naseljenih mjesta, čime će se drastično smanjiti gužve, skratiti vrijeme putovanja i podići razina sigurnosti svih sudionika u prometu. Alen Leverić iz Hrvatskih cesta potvrdio je stabilno financiranje i izvođenje radova, te najavio uskoro raspisivanje novog natječaja za nastavak gradnje dionice prema Ivancu i Lepoglavi. Ukupna vrijednost cijelog ovog strateškog poteza spajanja dviju autocesta procjenjuje se na oko 315 milijuna eura, a kompletni završetak prve faze očekuje se do 2028. godine. U predivnom ambijentu kod križa Vrbno i ove se godine okupio iznimno veliki broj mještanki i mještana te njihovih gostiju iz okolnih naselja. Povod je bio svetomisno slavlje nakon kojeg je nastavljeno ugodno narodno druženje uz bogatu ponudu i zvukove domaće glazbe. Svečano svetu misu predvodi velečasni Siniša Blatarić, upravitelj župe Presvetog srca Isusova iz Vrbna. Misno slavlje dodatno su veličali i uljepšali članovi kulturno-umjetničkih društava iz Vrbna, Benje i Cvetlina, koji su svojim tradicionalnim pjesmama i nastupima stvorili svečano i ugodno ozračje. Za obilnu okripu, hranu, piće i odlično raspoloženje, okupljenima su se pobrinuli već prema dogodišnjem običaju obitelji Ivana Grabara i Mladena Bugrinskog. Ovo okupljanje organizira se u spomen na preminulu Štepicu Grabar, na čiju je privatnu inicijativu prije mnogo godina ovaj događaj i pokrenut. veliku podršku u cjelokupnoj organizaciji i logistici i ove sugodne pružili operativci DVD-a Vrbno, te atletni članovi Sportskog udruženja mladih Vrbno, pokazavši još jednom snažno zajedništvo svog mjesta. Zbog nastavka iznimno visokih ljetnih temperatura i val vrućina koji je zahvatio našu regiju, Varaždin i javna ustanova Gradske bazene Varaždin donijeli su odluku o nastavku hvalevredne rashladne akcije. Tako će ove srijede 5. kolovoza svim stanovnicima grada ponovno biti omogućeno u potpunosti besplatan ulaz na gradske bazene te na popularno gradsko kupalište na Dravi. Gradonačelnik Neven Bosilj pozvao je sve sugrađane, posebice obitelji s djecom i umirovljenike, da iskoriste u pogodnosti pronađu osvježenje od sparine. Iz Varaždina napominju da pravo na besplatnu dnevnu ulaznicu ostvaruju isključivo građani sa prebivalištem na području Varaždina, što dokazuju predočenjem važeće osobne iskaznice na ulazu. Što se tiče radnog vremena, obavještavaju se posjetitelji da će gradski bazeni sredom biti otvoreni od 8 do 22 sata, dok će kupalište na Dravi raditi u terminu od 10 do 20 sati. Zbog očekivanog velikog odaziva iz gradske uprave napominju da će se u slučaju dostizanja maksimalnog kapaciteta ulazak novih posjetitelja puštati sukcesivno, odnosno ulazeći se onako kako pojedine kupači budu izlazili. Time se žele osigurati svi propisani sanitarni, higijenski i sigurnosni uvjeti. Za sve one koje žele izbjeći gužve, na raspolaganju je i dalje uređeno kupalište Aqua City. Svi zainteresirani i stručna javnost sve do kraja kolovoza mogu razgledati izložbu postavljenu u dvorani Muzeja planinarstva Ivanec, koja donosi uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o projektima prvi put predstavljenima sredom lipnja, a on se izložbom ujedno provodi i javno savjetovanje. Iz Ivanca pozivaju sve ustanove i institucije da daju svoje prijedloge i sugestije kako bi se kroz povratne informacije dodatno oblikovalo uređenje ovog iznimno vrijednog spomenika kulture. Početak obnove u kombinaciji sa novim trgom uskoro će donijeti potpuno novu, modernu vizuru Ivanca. Unatoč ljetnim vrućinama u Cestici je protekle subote održan plac u Cestici, koji je ispred općinske zgrade okupio brojne domaće proizvođače, obrtnike i posjetitelje. Uz bogatu ponudu voća, povrća, meda, vina i rukotvorina, posjetitelji su uživali u etno gastro ponudi Vinotočja Županić, nastupima glazbenih i kulturnih sastava iz Hrvatske i Slovenije, te sadržajima za najmlađe. Manifestaciju su obišli načelnik Cestice Mirko Korotaj i župan slovenske općine Zavrč Slavko Pravdić, potvrdivši važnost ove priredbe za promociju lokalnih OPG-ova i jačanje susjedske suradnje. Općina Maruševec podsjeća sve lokalne pčelare da je u tijeku podnošenje zahtjeva za isplatu potpora u sektoru pčelarstva za intervencijsku 2026. godinu. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem, odnosno putem sustava Agronet, i to za niz mjera, od očuvanja i povećanja broja košnica, pa sve do promocije edukativnih aktivnosti. Nakon popunjavanja u Agronetu, ovjereni obrazac potrebno je dostaviti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi u Zagrebu, poštom ili osobno. Iz općine pozivaju sve pčelare da ne čekaju posljednji moment i da svoje prijave podnesu na vrijeme kako bi ostvarili pravo na bespovratna sredstva. Članovi DVD-a Maruševec ostvarili su odlične rezultate na tradicionalnom vatrogasnom natjecanju Gojanec 2026. gdje su predstavljale ukupno 3 ekipe u kategorijama pomlatka i mladeži. Apsolutne zvijezde natjecanja bile su članice ekipe ženskog pomlatka DVD-a Maruševec. One su u jakoj konkurenciji i zahtjevnoj konkurenciji od 6 ekipa prikazale odličnu spremnost i spretnost. Svladale sve suparnice te osvojile šampionsko prvo mjesto i zlatni pehar. Zapažen jako dobar nastup zabilježuje muški pomladak Maruševca, koji je u iznimno jakoj konkurenciji od čak 18 momčadi zauzeo visoko 8. mjesto. Ekipa muški mladeži natjecanje završila na 11. mjestu u konkurenciji 13. ekipa, pokazavši odličan sportski duh i borbenost.
0: Sport.
1: Nogometaši Dinama danas početkom od 20 sati na stadionu Maksimir igraju prvu utakmicu treće pretkola Lige prvaka protiv litavskog prvaka Kauno Žalgirisa. Zanimljivost ove utakmice je što litavski klub s klupe vodi poznati hrvatski stručnjak Željko Sopić. Europska nogometna federacija, odnosno UEFA, odredila je službene osobe za ovaj susret. Glavni sudac bit će Belgijac Erik Lamberts, dok su njegovi pomoćnici sunarodnjaci Joe de Wirt i Kevin Monti. Četvrti sudac je Lothar de Hond, u Varsobi sjedeći Nizozemac Claire Berti uz asistenciju Belgica Berta Puta. Plavi pred svojim navijačima priželjku uveljivu pobjedu i stvaranje opipljive prednosti uoči uzvrata u Litvi. U sudu se produgog vikenda održan treći memorijalni malonogometni turnir Luka Kos, koji uz pune tribine i odličnu atmosferu potvrdio status jednog od najposjećenijih sportskih događaja na omarovskom području. Prvo mjesto osvojila je ekipa MNK Visoko, drugo plasirani su bili MNK Buldožeri, dok je treće mjesto vrpilo momčadi Struktura Plan. Uz ekipni trofej MNK Visoko odnio je pojedinačna priznanja. Antonio Kračić bio je najbolji golman, a Leon Kos najbolji igrač. Sve su podržali gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač i župan Anđelko Stričak, istaknuvši kako ovo nadjecanje nadilazi sportske okvire, te snažno čuva uspomenu na Luku Kosa uz odlično zajedništvo cijelog kraja. Članovi Slobode Varaždin ostvarili su odlične rezultate na jakom međunarodnom mitingu u austrijskom Anfordu. Prve zvijezde natjecanja bile su sestre Tena i Lea Marodi, koje su bile dominante utrci na 1000 metara i odnijele dvostruku pobjedu. Tena je osvojila prvo mjesto uz novi osobni rekord od 2 minute 45 sekundi, dok je Lea u cilj ušla odmah iza nje, isto tako sa osobnim rekordom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i neugodno vruće uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja suho, sunčano i jako vruće vrijeme. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 36 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitate naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Lice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: će rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4-pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglas.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Grad Ivanec upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Slavimo hrabrost svih onih koji su stvarali temelje slobodne Hrvatske. Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje ADH, franšizni partner Tokić.
3: Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana hrvatske pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje Dom za starije Greda.
0: Computer Shop Habek čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja uz trajnu zahvalnost svima koji su dali doprinos u obrani domovine.
1: Krešimir Futura Ivanec upućuje čestitke svim hrvatskim građanima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, neka nas vodi snaga zajedništva. Čestitke upućuje Autocentar Oktan.
3: Općinski načelnik i vijeće općine Maruševec čestitaju svim građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
2: U povodu jednog od najslavnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, tvrtka Semark upućuje čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
1: Trgovina dječjom odjećom Idekse upućuje iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno,

0: Takoj traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije samog kraja oglasnika. A sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete potražiti pozivom na broj telefona 042 505 606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, ni danas nije moguća uplata, ali već sutra možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati. Ili nam se pak javite putem e-maila na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ćemo još jednom i broj marketinga 042 505 606. Na prodaju su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Naša sloboda nije dar, ona je zasluga. Uz zahvalu svim hrvatskim braniteljima, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Fakultet organizacije i informatike Varaždin.
1: Općina Jalžabet u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: U znak trajne zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, Bueno Cafe Ivanec i Klenovnik čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje Općina Visoko.
1: Svjećarsko-medičarski obrt Slavica Klenovnik s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim braniteljima i njihovim obiteljima te slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Sretan 5. kolovoza, Dan hrabrosti i borbe za slobodu. Čestitke povodom Dana hrvatskih branitelja i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje BGV Montaža.
2: Head Spa by Ana zahvaljuje svim braniteljima i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje drvodjelac Ivanec.
1: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu naše domovine, 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja čestita Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja Ivanec.
3: Sretan vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U znak poštovanja prema hrvatskim braniteljima čestitke upućuje općina Klenovnik.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te

0: info@miplus.com или нас назовите на 042 744 015 и 098 544 199.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Uprava i zaposlenici trgovine Mikić iz Gojanca čestitaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
0: Knjižara Friščić i trgovina Prigorec upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva, čestita Zlatarna biskup.
3: Ovaj dan simbol je ponosa, slobode i zajedništva. Svim građanima, osobito hrvatskim braniteljima, građevinska tvrtka MIP Cro Ivanec čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva. Čestita Alfa M.
1: Općinski načelnik i vijeće općine Sračinec čestitaju se građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje Optika Blic.
2: Na današnji dan s ponosom se prisjećamo hrabrosti hrvatskih branitelja. Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja želi vam slastičarnica Šešet, Varaždin.
1: Graditeljstvo Gaga s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
4: The station with the best music.
5: Glazbeni radio.
6: Sjeverni FM 92.8.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Eta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupuje.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
1: Servis Kovačić iz Kolarovca korisnicima svojih usluga i suradnicima čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje I Heal Dental Ivanec.
3: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje općina Donja Voća.
0: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Povodom tog dana čestitke upućuje Varaždinska županija.
1: Lumiland svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: Robni centri KTC s ponosom i zahvalnošću upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Terase Mont svim svojim kupcima, korisnicima usluga, partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
3: Autoservisni centar Krobis zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita Dan ponosa i zahvale. 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Vulkanizerstvo Đuras čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, dan u kojem slavimo snagu, domoljublje i zajedništvo koje je izgradilo našu domovinu.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti

dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nam 5. kolovoza bude trajni podsjetnik na ljubav prema domovini. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Neno Montaža i Darsen Petrijanec.
1: Baroko optika s ponosom i poštovanjem čestita Dan hrvatske slobode i ponosa 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu Hrvatske, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju Trgovina tekstila Jamnić, Planet obuća i Naš dom.
2: Restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi želi vam ponosan i dostojanstven Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Energo S svim svojim kupcima, korisnicima usluga i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, dan kada se prisjećamo hrabrosti, žrtve i zajedništva hrvatskog naroda, čestita sa zahvalnošću i ponosom Trgovina Branka.
2: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti svih hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje cvjećarnica Iris Ivanec.
0: U znak poštovanja prema prošlosti i odgovornosti za budućnost, sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, čestita Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrijanečka.
3: Vnuk produkt Prelog čestita svim građanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, uz duboko poštovanje prema žrtvi branitelja.
1: Trgovina Zeppelin Varaždin s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
4: Novine imaju čitatelje,
5: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
6: Hvala vam što ste naši prijatelji.
7: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi
4: 92.8.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
1: Hrvatska elektroprivreda, operator distribucijskog sustava Elektra Varaždin, svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: Načelnik općine Ljubešćica sa suradnicima čestita svim mještanima i građanima Republike Hrvatske Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te ujedno čestita i blagdan Majke Božje Snježne, Dan općine Ljubešćica.
3: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima, s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje Optika Rauš.
2: Iva Tekstil Ivanec zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Općina Benja s ponosom čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim građanima i hrvatskim braniteljima.
0: Općina Vidovec u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
3: Odanost, hrabrost i žrtva hrvatskih branitelja obvezuju nas na dostojanstvo i zahvalnost. Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke upućuje Miplast.
0: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje tvrtka TTG Višnjica.
2: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje trgovina In Living Varaždin.
3: S ponosom obilježavamo ovaj veliki dan hrvatske povijesti svim partnerima, građanima i braniteljima. Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje obrt prijevoza putnika Lacković Bus.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Batak pilećice kin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 € mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku si

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije samog kraja oglasnika. A sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete potražiti pozivom na broj telefona 042 505 606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, ni danas nije moguća uplata, ali već sutra možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati. Ili nam se pak javite putem e-maila na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ćemo još jednom i broj marketinga 042 505 606. Na prodaju su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888 098-880-888. Stigli smo do kraja oglasnika, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova čeka.
3: Batak pilećice Kin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Uprava i zaposlenici trgovine Mikić iz Gojanca čestitaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
0: Knjižara Friščić i trgovina Prigorec upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva, čestita Zlatarna biskup.
3: Ovaj dan simbol je ponosa, slobode i zajedništva. Svim građanima, osobito hrvatskim braniteljima, građevinska tvrtka MIP Cro Ivanec čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva. Čestita Alfa M.
1: Općinski načelnik i vijeće općine Sračinec čestitaju se građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje Optika Blic.
2: Na današnji dan s ponosom se prisjećamo hrabrosti hrvatskih branitelja. Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja želi vam slastičarnica Šešet Varaždin.
1: Graditeljstvo Gaga s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je Branka, jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Grad Ivanec upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Slavimo hrabrost svih onih koji su stvarali temelje slobodne Hrvatske. Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje ADH, franšizni partner Tokić.
3: Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana hrvatske pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje Dom za starije Greda.
0: Computer Shop Habek čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja uz trajnu zahvalnost svima koji su dali doprinos u obrani domovine.
1: Krešimir Futura Ivanec upućuje čestitke svim hrvatskim građanima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, neka nas vodi snaga zajedništva. Čestitke upućuje Autocentar Oktan.
3: Općinski načelnik i vijeće općine Maruševec čestitaju svim građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
2: U povodu jednog od najslavnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, tvrtka Semark upućuje čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
1: Trgovina dječjom odjećom Idekse upućuje iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14 42 208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: svim čitateljima, tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nam 5. kolovoza bude trajni podsjetnik na ljubav prema domovini. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Neno Montaža i Darsen Petrijanec.
1: Baroko optika s ponosom i poštovanjem čestita Dan hrvatske slobode i ponosa 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu Hrvatske, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju Trgovina tekstila Jamnić, Planet obuća i Naš dom.
2: Restoran Ivančica, kaznionice u Lepoglavi, želi vam ponosan i dostojanstven Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
3: Energo S svim svojim kupcima, korisnicima usluga i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, dan kada se prisjećamo hrabrosti, žrtve i zajedništva hrvatskog naroda, čestita sa zahvalnošću i ponosom Trgovina Branka.
2: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti svih hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje cvjećarnica Iris Ivanec.
0: U znak poštovanja prema prošlosti i odgovornosti za budućnost, sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, čestita Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrijanečka.
4: Vnuk produkt Prelog čestita svim građanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, uz duboko poštovanje prema žrtvi branitelja.
5: Trgovina Zeppelin Varaždin s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistroj pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
3: Servis Kovačić iz Kolarovca korisnicima svojih usluga i suradnicima čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
4: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje iHeal Dental Ivanec.
5: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje općina Donja Voća.
2: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Povodom tog dana čestitke upućuje Varaždinska županija.
3: Lumiland svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
4: Robni centri KTC s ponosom i zahvalnošću upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Terase Mont svim svojim kupcima, korisnicima usluga, partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
5: Autoservisni centar Krobis zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita Dan ponosa i zahvale. 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
4: Vulkanizerstvo Đuras čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, dan u kojem slavimo snagu, domoljublje i zajedništvo koje je izgradilo našu domovinu.
2: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
6: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
7: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

Batak pilećice Kin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Naša sloboda nije dar, ona je zasluga. Uz zahvalu svim hrvatskim braniteljima, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Fakultet organizacije i informatike Varaždin.
1: Općina Jalžabet u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: U znak trajne zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, Bojeno kafe Ivanec i Klenovnik čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje Općina Visoko.
1: Svjećarsko-medičarski obrt Slavica Klenovnik s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim braniteljima i njihovim obiteljima te slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Sretan 5. kolovoza, Dan hrabrosti i borbe za slobodu. Čestitke povodom Dana hrvatskih branitelja i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje BGV Montaža.
2: Head Spa by Ana zahvaljuje svim braniteljima i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje drvodjelac Ivanec.
1: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu naše domovine, 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, čestita Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja Ivanec.
3: Sretan vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U znak poštovanja prema hrvatskim braniteljima čestitke upućuje općina Klenovnik.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
1: Hrvatska elektroprivreda, operator distribucijskog sustava Elektra Varaždin, svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: Načelnik općine Ljubeščica sa suradnicima čestita svim mještanima i građanima Republike Hrvatske Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te ujedno čestita i blagdan Majke Božje Snježne, Dan općine Ljubeščica.
3: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima, s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje Optika Rauš.
2: Iva Tekstil Ivanec zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Općina Benja s ponosom čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim građanima i hrvatskim braniteljima.
0: Općina Vidovec u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
3: Odanost, hrabrost i žrtva hrvatskih branitelja obvezuju nas na dostojanstvo i zahvalnost. Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke upućuje Miplast.
0: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje tvrtka TTG Višnjica.
2: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje trgovina In Living Varaždin.
3: S ponosom obilježavamo ovaj veliki dan hrvatske povijesti svim partnerima, građanima i braniteljima. Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje obrt prijevoza putnika Lacković Bus.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

U Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je Branka, jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nam 5. kolovoza bude trajni podsjetnik na ljubav prema domovini. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Neno Montaža i Darsen Petrijanec.
1: Baroko optika s ponosom i poštovanjem čestita Dan hrvatske slobode i ponosa 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu Hrvatske, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju trgovina tekstila Jamnić, Planet obuća i Naš dom.
2: Restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi želi vam ponosan i dostojanstven Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
3: Energo S svim svojim kupcima, korisnicima usluga i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, dan kada se prisjećamo hrabrosti, žrtve i zajedništva hrvatskog naroda, čestita sa zahvalnošću i ponosom trgovina Branka.
2: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti svih hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje cvjećarnica Iris Ivanec.
0: U znak poštovanja prema prošlosti i odgovornosti za budućnost, sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, čestita Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrijanečka.
4: Vnuk produkt Prelog čestita svim građanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, uz duboko poštovanje prema žrtvi branitelja.
5: Trgovina Zeppelin Varaždin s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
6: Sjeverni FM.
7: Poveži se.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
4: Uprava i zaposlenici trgovine Mikić iz Gojanca čestitaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
1: Knjižara Friščić i trgovina Prigorec upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva, čestita Zlatarna biskup.
5: Ovaj dan simbol je ponosa, slobode i zajedništva. Svim građanima, osobito hrvatskim braniteljima, građevinska tvrtka MIP Cro Ivanec čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja, ponosa i zajedništva. Čestita Alfa M.
4: Općinski načelnik i vijeće općine Sračinec čestitaju se građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Na današnji dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti hrvatskih branitelja. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje Optika Blitz.
2: Na današnji dan s ponosom se prisjećamo hrabrosti hrvatskih branitelja. Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja želi vam slastičarnica Šešet Varaždin.
4: Graditeljstvo Gaga s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
3: Sjeverni FM. Vaš glazbeni radio.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije samog kraja oglasnika. A sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanjem. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete potražiti pozivom na broj telefona 042-505-606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, ni danas nije moguća uplata, ali već sutra možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati. Ili nam se pak javite putem e-maila na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ćemo još jednom i broj marketinga 042-505-606. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: U Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna

prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Poslovni ohlad.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Grad Ivanec upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Slavimo hrabrost svih onih koji su stvarali temelje slobodne Hrvatske. Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje ADH, franšizni partner Tokić.
3: Čestitke povodom 5. kolovoza, Dana hrvatske pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje Dom za starije Greda.
0: Computer Shop Habek čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja uz trajnu zahvalnost svima koji su dali doprinos u obrani domovine.
1: Krešimir Futura Ivanec upućuje čestitke svim hrvatskim građanima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, neka nas vodi snaga zajedništva. Čestitke upućuje Autocentar Oktan.
3: Općinski načelnik i vijeće općine Maruševec čestitaju svim građanima Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
2: U povodu jednog od najslavnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, tvrtka Semark upućuje čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza.
1: Trgovina dječjom odjećom Idekse upućuje iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

It's the beginning of a new and exciting

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
1: Hrvatska elektroprivreda, operator distribucijskog sustava Elektra Varaždin, svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: Načelnik općine Ljubešćica sa suradnicima čestita svim mještanima i građanima Republike Hrvatske Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te ujedno čestita i blagdan Majke Božje Snježne, Dan općine Ljubešćica.
0: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima, s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje Optika Rauš.
2: Iva Tekstil Ivanec zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Općina Benja s ponosom čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim građanima i hrvatskim braniteljima.
0: Općina Vidovec u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza. Odanost, hrabrost i žrtva hrvatskih branitelja obvezuju nas na dostojanstvo i zahvalnost. Sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke upućuje Miplast.
3: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje tvrtka TTG Višnica.
2: Čuvajmo slobodu i mir za buduće generacije. Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza upućuje trgovina In Living Varaždin.
0: S ponosom obilježavamo ovaj veliki dan hrvatske povijesti svim partnerima, građanima i braniteljima. Čestitke povodom 5. kolovoza.

obvoza Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje obrt prijevoza putnika Lacković Bus. Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije samog kraja oglasnika. A sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete potražiti pozivom na broj telefona 042 505 606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle ni danas nije moguća uplata, ali već sutra možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati. Ili nam se pak javite putem e-maila na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ćemo još jednom i broj marketinga 042 505 606. Na prodaju su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Stigli smo do kraja oglasnika, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Naša sloboda nije dar, ona je zasluga. Uz zahvalu svim hrvatskim braniteljima, čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje Fakultet organizacije i informatike Varaždin.
1: Općina Jalžabet u ime svojih mještana i svih zaposlenika upućuje iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: U znak trajne zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, Bueno Cafe Ivanec i Klenovnik čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje Općina Visoko.
1: Svjećarsko-medičarski obrt Slavica Klenovnik s posebnim pijetetom čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja svim braniteljima i njihovim obiteljima te slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Sretan 5. kolovoza, Dan hrabrosti i borbe za slobodu. Čestitke povodom Dana hrvatskih branitelja i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti upućuje BGV Montaža.
2: Head Spa by Ana zahvaljuje svim braniteljima i čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
0: Iskrene čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuje drvodjelac Ivanec.
1: S dubokim poštovanjem prema svima koji su dali sebe za slobodu naše domovine, 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja čestita Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja Ivanec.
3: Sretan vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U znak poštovanja prema hrvatskim braniteljima čestitke upućuje općina Klenovnik.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Radio Sjeverni FM svim svojim dragim slušateljima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga upućuje čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
1: Servis Kovačić iz Kolarovca korisnicima svojih usluga i suradnicima čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitke povodom tog dana upućuje iHeal Dental Ivanec.
3: Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos za slobodu i mir. Čestitke upućuje općina Donja Voća.
0: U znak trajne zahvalnosti svim braniteljima i njihovim obiteljima s ponosom obilježavamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Povodom tog dana čestitke upućuje Varaždinska županija.
1: Lumiland svim svojim partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
2: Robni centri KTC s ponosom i zahvalnošću upućuju čestitke povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
0: Terase Mont svim svojim kupcima, korisnicima usluga, partnerima i sugrađanima želi sretan 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
3: Autoservisni centar Krobis zahvaljuje na slobodi koju danas imamo i čestita Dan ponosa i zahvale. 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Vulkanizerstvo Đuras čestita 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, dan u kojem slavimo snagu, domoljublje i zajedništvo koje je izgradilo našu domovinu.
0: Svim čitateljima tvrtka VIP Digital i portali Sjeverni Info i e-ivanec.com čestitaju 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni

0: Pa soltar na stradu u džin. Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 50.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

0: U Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Beart by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Miroslav Škoro.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

som za prvu ja. Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.